0: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
1: Höstens nyheter hos Dressmann. Nu får du 30% rabatt på säsongens byxor, chinos och overshirts. Hitta dina nya favoriter med 30% rabatt i butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
2: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
3: Samla med Samla.
4: För dig som låter katten bestämma där hemma har vi på Arken Zoo just nu massor av erbjudanden i butik och på arkenzoo.se. Arken Zoo, djurens bästa vän.
5: CDO. Har de inte bara CD?
6: Nej!

0: Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
1: Skåda presenterar en episk radioreklam. Nu är äntligen Skåda Epic här. En kompakt el-SUV med episkt bra bagageutrymme. Episkt snabb laddning. Episk räckvidd. Episk säkerhetsteknologi. Episk design. Och ett episkt pris. Provkör Skåda Epic idag. Eller besök skoda.se.
2: Skoda. Next speaker, Kavli.
3: Ett annat sätt att göra världen bättre. Man tar en stor ost, smälter den och blandar ner räkor, skinka. Och då hjälper det människor. För på Kavli går hela överskottet till goda ändamål. Så ju mer mjukost människor äter, desto bättre värld kan man säga.
4: Kavli. Gör världen mjukare.
5: Nu faller löven, men också priserna. Det är trädgårdsrea på Blomsterlandet med 50% rabatt på massor av varor i trädgårdssortimentet. Höstfynden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
6: Kan du hålla en hemlighet? Vi har precis stulit Garlic and Black Pepper Chicken McNuggets från McDonald's i Japan. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Stilla suget innan vi måste ge tillbaka dem.
7: Gör dig redo för hösten. Över 2000 märken med allt det senaste inom mode, barn, sport, skönhet och hem. Hitta dina favoriter på boost.com idag. Snabb leverans på 1-2 dagar.
8: Förnya ditt hem med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi rensar vårt lager och ger plats i butiken. Därför kan du just nu spara upp till 70% på sovkuddar och spara upp till 70% på fotoramar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
10: Sektoralarm.
11: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen, du kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
10: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
11: Tack och lov.
12: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
13: På Lidl gör vi radio med AI. Vi sparar på rösten så att du kan spara på priset. Du får just nu Arla hushållsost för 69,90 kilo och hamburgare storpack för 159 kronor med Lidl Plus. Leva Lidl, det lönar sig.
14: För alla familjer som säger...
15: Du, ring om det är något.
14: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
16: Ja, vet du vad jag sa i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé. Ja, olika filé. I tisdags, onsdags och torsdags. Ja, självklart sås. Gorgonzola-sås. Du vet, sån där ny.
17: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
18: Jag är en kaffe, tack.
19: Kommer.
18: Om du visste hur mycket jag uppskattar att komma hit. Ta en fika.
19: Roligt att höra.
18: Strosa runt i varuhuset, shoppa i min egen takt.
19: Härligt.
18: Utan några släktingar.
19: Jag tänkte nästan att den skulle komma.
20: Shoppa lugnt. Vi ses.
21: Ahlsell presenterar.
22: Upptäck nya 3M Peltor VS Alert X Plus hörselkåpor som ger ett överlägset HD-ljud. Anslut till 2 Bluetooth-enheter samtidigt och ladda enkelt via USB-C. Tillverkad i Sverige och säljs med 2 års garanti.
21: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.
23: Hotmix. Programmet presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Mix 90s, det är vi som älskar 90-talet. Onsdags eftermiddag, dags för nyheter.
1: Det är tre personer som är misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge. Och det framgår av handlingar från åklagarmyndigheten som SVT har fått ta del av. I nuläget så är det ingen av dem som är delgiven misstanke om brott. En rysk militärhelikopter ska ha kränkt det polska luftrum nu under dagen. Och det uppger Polens försvarsmakt. Helikoptern ska ha befunnit sig i polskt luftrum i 42 sekunder. Hillary Duff kommer till Sverige nästa år för en konsert på Avicii Arena. Duff slog igenom i tv-serien Lizzie McGuire i början av 00-talet. Och som artist fick hon sitt stora genombrott 2003.
2: Vi som älskar 90-talet.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.